sɛne medi kakane yɛ nyankopɔn yɛ kronkron ahene mu hene de awurade nwumɔ ahene mu nyinaa hene awurade mu a nyinaa awurade tumi nyinaa awura wɔkɔfoɔ neɛ ɔnate po kɔkɔ so a ne nayɛnka nsuo no neɛ ɔfa ne aporɔ no atete asɛe no wɔyɛ ne yie no ne yɛwɔ akyirikyiri nanso ɔde abɛka ho ɔno anafofoɔ nuanom yiiyɛ maayɛ na ɛyɛm sɛ anidasoɔ biɛ ne ɔno ɔno awurade ma yɛ nidasoɔ Ama yenso yabe ebe sibiye nene yedi ni huwa dansi yedi achira ama inyinanda. Medofo, medawiradia sema u mkwa wate. Wa u shemeno, ene wa u timeno. Anaji imino ebe tremu mreka krebi. Enche, na mako humisi. Besu unise mewa.